Tui kan ngai mi kha es hulian in lairam thang timi la sakmi si lamoi pakhat kan ngai dingi mai sui dong nu kolin ark sakmi ccoc thonthumoi te timi la siding